0: Vi har jo en konkurranse her denne uka, å ta et bilde av din favoritt is.
1: Ja.
0: Og da har vi jo snakket om hva slags is vi ville tatt bilde av.
1: Ja, jeg klarte ikke å bestemme meg, så jeg sa jo en hel hev. Men ja. Ja, softis også, det glemte jeg å si. Det kommer jeg på nå, det er veldig godt.
0: Du kan ikke ha softis i fryseren?
1: Nei. Ja, du kan, men det...
0: ja, det blir liksom, hvordan skal du først få den dit?
1: Du må jo ha den
0: i kjøpe den i kiosken, gå hjem og legge den i fryseren. Ja.
1: Eller bare vente til du faktisk har lyst på softis og spise den en gang.
0: Ja.
1: Det ikke noe frysen, det blir aldri noen rester av det.
0: Vi skal fortelle litt mer om konkurransen nå. 500 kroner er premien denne uka, hvor du da kan kjøpe hva du vil på Amfi Raufoss på Europris.
1: Jeg sa det. Europris, jeg sa det. Men ikke tobakk.
0: Ikke tobakk. Bilder vi har fått inn. Kai hadde sendt inn et bilde av en spinis.
1: Ja, den er god. Det er en sånn snurreis, sånn rød og gul. Ja. Sånn spiralis, liksom.
0: Ikke for å reklamere, men isbjørnis har mye god is.
1: Ja, de har det.
0: Jeg synes den lakrisisen til isbjørnis er god.
1: Ja, jeg kjøpte fra isbjørn i går. Da kjøpte jeg båtis, for da får man jo... Det er så vanskelig å få tak i det fra noen andre.
0: Så Kai, han har sendt et bilde av den spinisen, som smaker jordbær, ananas og sitron.
1: Oi.
0: Stine har tatt et bilde av lite god...
1: Ja, sånn lite god is.
0: Lite god is. Det er en god kandidat. Ja. Skal vi se. Og så hadde vi Trond Granlund.
1: Ja.
0: Som har tatt et bilde av en Royal Triple lakris.
1: Lakris is er godt også.
0: Så egentlig så, Trond, du er smart med tanke på...
1: Alex sin favoritt.
0: Hvis det er, når det er min favoritt. Men vi må trekke selv om... Altså, ja, vi skal ikke vite hvem vi trekker da, på en måte.
1: Nei, det skal vi ikke. Vi har fått nesten, inn noen nye der også. Ja.
0: Morten Ringvold, som er en av våre faste lyttere, har sendt inn et bilde av en klassiker.
1: Ja, kroneis med sjokolade.
0: Ja, fra Diplomis. Det er også en god kandidat, egentlig. Det er en sånn all-round-is, det.
1: Ja, det er en sånn go-to-is.
0: Ja. Ja. Ja, jeg vet ikke hva jeg vil ha i dag. Nei, jeg tar en kroneis.
1: Ja.
0: Det er noen av bidragene vi har fått, og hvis du da har lyst til, hvis du bor i nærheten og kan svippe innom Europris på Raufoss, på Amfi, så send et bilde av en is, og så er du med i trekningen av 500 kroner som du kan bruke der.
1: Ja, eller kom innom is til oss.
0: Da kan du sikkert kjøpe is, for de har is der.
1: Ja, de har det.
0: Så da er det 500 kroner for is da.
1: Ja, det...
0: Men konkurransen skal trekkes da rundt klokka 9 på fredag.
1: Det er fint om du har muligheten til å ta telefonen da, hvis du ikke synes det er helt forferdelig å være på lufta da.
0: Vi sender en melding på Snap om du vil være med og snakke på radioen først, sånn at det kommer ikke som noe overraskelse.
1: Nei, for det er jo ikke alle som er like taletrengt ut på lufta som det vi er, Alex. Vi har jo null skrupler på sånt.
0: Hæ? Ja, ja. Nei, men bare send inn, legg oss til på Snapchat hvis du ikke har gjort det allerede. Toten Radioen, og så sender du et bilde.

0: Vi er, ja, nå er de straks over 30 alle tre, så...
1: Skal jeg fortelle noe?
0: At du fortsatt reiser med foreldrene dine?
1: Jeg har, ja, det ja. Har jeg gjort i alle år. Vi har en uke hvor vi, i alle fall en uke, hvor vi drar rundt omkring og gjør koselige ting sammen.
0: Mm-hmm. Det er jo hyggelig.
1: Ja. Og det en tradisjon, og det den holder jeg fast på så lenge jeg har dem, altså.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det
0: ja, men det er viktig.
1: Det mitt høydepunkt om sommeren, er å, ja. Altså, det tenker jeg også, hvor setter du lista da, som sagt, på hva som gir meg en opplevelse?
0: Mm-hmm.
1: Er det liksom fancy, dyre restauranter i et eller annet land?
0: Langt vekk.
1: Langt vekk? Mm-hmm. Eller er det liksom det som gir meg noe sånn personlig da, som jeg kan på en måte, ja.
0: Vi kan jo tenke litt tilbake igjen selv. Hvilken ferie husker du som den beste fra du var liten?
1: Mm.
0: Var det da du var på reise, eller var det et minne fra du kanskje sto sammen med bestemor og plukket markjordbær? Mm. Det liksom de ja. Nære tingene som ofte de som fester seg.
1: Jeg jo oppvokst ved Skjærgården i Eidangerfjorden, nede ved Brevik og Langesund, nede der.
0: Mm.
1: Og tenke seg til at dit dro vi på ferie.
0: Ja.
1: Og når du kommer ned dit som voksen, tenker du, åh, så fint det her.
0: Mm.
1: Tenk at vi, og mamma og pappa tenkte, ja, vi får vel dra ned dit da, liksom. Og så når du blir voksen, så tenker du, det jo et paradis.
0: Mm.
1: Men hva et paradis? Det det jo veldig individuelt.
0: Det jo det, og det behøver ikke å koste mye. Det det med å...
1: Ja.
0: Jeg husker best i feriene hvor vi satt og spilte kort og spilte jatsi og...
1: Ja.
0: Ja, det bør ikke være noe fancy greier, men at man bruker tida sammen.

0: Vad gör man när man klör I öja, Kristin?
1: Ja, jag klör igen, men det är inte lurt.
0: Nej, du får sticka på apoteket och få några grejer.
1: Det ska jag strax göra
0: när du öppnar. Sara Larsson och det var skicklig lush life här och vi har som tema I den timmen här sommerferiepengar.
1: Mm.
0: Ja. Vad ska du bruka pengar på I sommar, Kristin?
1: Jag ska till Nord-Norge.
0: Ja, skal du det?
1: Ja.
0: Hva skal du der?
1: Jeg skal kikke litt rundt. Jeg har familie på Helgelandskysten, på Vega. Ja. Og der har jeg ikke vært før, så jeg skal innom der. Og så skal jeg opp om Finnmark en tur. Der har jeg aldri vært.
0: I all verden.
1: Ja, så blir Norges ferie på meg I år.
0: Ja, det blir det nok på meg også. Jeg har ingen planer. Jeg skal være hjemme, og så skal jeg en uke til foreldrene mine I alle fall.
1: Mm-hmm.
0: Og det det jeg har planlagt.
1: Ja.
0: Stelle og ordne litt I hagen, kanskje. Ja, gjøre en sånn ting... hjemme da.
1: Ja, ja. Bruker, og så kan det nok hende at jeg ryker på en langhelg enten I Irland, ja. Som mitt favorittreisested, eller ja. London har lenge siden jeg har vært, bare ta en sånn sviptur.
0: Ja. Sant. Mm.
2: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
4: Hva du si for noe? Ikke godt?
3: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
4: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
3: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
4: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
3: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
4: Og det store alt væla. Det høres det helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt?

0: hel del ting vi skal innom denne timen her da, Kristin.
1: Ja, ja, vi skal servere masse spennende.
0: Ja, da masse spennende. 28-30 sommerfestivalen skal være i Minneparken i slutten av juni.
1: Det en veldig kul festival.
0: Ja, og den har vel vært, jeg vet ikke hvor mange år det har blitt nå, ja.
1: Nei, vet du, det har ikke jeg tenkt over. Nå kom litt bardus på meg.
0: Ja, det gjorde det.
1: Den påstanden din.
0: Skal være i siste helgen i juni.
1: Og festivalgeneralen Terje Slettum, han sier at alt timet og tilrettelagt. Det litt sånn Egon over det.
0: Ja, hørtes nesten ut som Egon Olsen.
1: Ja.
0: Vi har satt sammen en sang. Vi tar jo og gjør det hver eneste uke, og putter inn i kunstig intelligens for å oppsummere uka.
1: Ja, så må vi nok en gang si det ment for humor.
0: Ja, ja. Dette et humorinnslag.
1: Ja.
0: Og så det jo andre ting som foregår også. Skal vi bare spille litt mer musikk?
1: Ja, skal vi ikke det?
0: Jo.

Ja, det er altså fredag den 29. mai. Det er siste arbeidsdagen i mai, for de fleste av oss i hvert fall, som har sånn typ 5 dagers uke. Fra mandag er det 1. juni, da går vi inn i, da er det sommer. Det bør i hvert fall være det. Men 29. mai var det jeg skulle snakke om, da datte jeg litt ut der. Magnar, Magnil og Mario har navnedag. Kanskje du kjenner noen som heter det, som fortjener en liten hilsen i dag? Ja.

0: Kristin,
1: ja.
0: Har du lyst på en vignett?
1: Ja. Den var veldig lav.
0: Ja, men du må få en høy.
1: Jeg liker dem litt høyere enn det.
0: Ja.
1: Jeg klemmer på med en limerick. En langhåret komiker fra Drammen.
2: Åh!
1: Ja, det var lavt hengende.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Da han var på byen, ble han ofte stående på trammen. Det ble klem, men aldri klin, for en halvår er bygde fin. Hadde han fulgt med, så kunne han feide over alle sammen.
3: Det er noe sannhet bak den der.
1: Det er det.
0: Få høre.
4: Er vi Otta nå? Er vi Ottat?
1: Otta.
3: Otta. Ja, der følte du bedre med enn meg.
1: Ja, jeg syntes det var morsomt. Jeg satt nesten med sånn imaginær popcorn og cola og følte med på de tre damene.
2: Hadde du billett til det showet?
1: Ja, jeg visste ikke at jeg hadde det.
3: Nei. Ikke heller?
1: Jeg satt og spilte quiz, og plutselig så ble jeg deltaker i et reality-show fra helvete.
3: Og jeg hadde jo til og med advart, vi snakket jo til og med om det i bilen.
1: Ja, ja.
3: At det er noen vi skal drive og passe oss for.
1: Det er mulig det kommer noen damer vi skal passe oss for.
3: Og så kommer flere.
1: Ja.
3: Det så ikke jeg komme.
1: Et helt beite.
0: Men kunne det vært en tv-serie, Halvor og gjengen?
3: Men det er bygdefint, det er faktisk riktig. For jeg får jo gå i fred i byen.
0: Ja.
3: Men var det han, Kristian, Martin Beier og Kristian Mikkelsen hadde en sånn show på TV før. Ikke underholdningsavdelingen på NRK, men det heter jo...
0: Ja,
3: det var en sånn lørdagsunderholdning hvor han gjør narre av Daniel Kvammen. Hvor han har laget en låt som heter Bygdefin, hvor han sier at Bygdefin, Bygdefin, du er en Tor i Oslo og Benenir på Stryn.
0: Ja.
3: Og sånn har jeg det litt grann.
0: Ja.
3: For jeg er langt mer attraktiv så fort jeg kommer ut av byen. Oslo kan jeg gå helt i fred.
1: Ja. Altså, nu vel. Når vi ikke var på helt. Lannister den kvelden, når vi skulle dra, når klokka var bikka 3 på natta.
0: Er det den du har tenkt på når du ser den?
1: Nei, den var egentlig en samling av alle stedene vi har vært, egentlig.
3: Ja. Ja,
4: den må jo ikke ligge med ham.
1: Nei, det har han ikke gjort heller.
4: Nei.
1: Men jeg så at det var laken i blikket på de damene.
4: Ja.
3: Hvem var det da?
1: Hvor enn da?
3: På Lannister.
1: Og det var de der, å mora mi skal på showet ditt. Kan vi filme en snutt til mamma?
3: Ja, ja. Jeg blir så redd jeg drar hjem. Jeg er ikke noe flink til det der.
1: Nei, jeg så det.
0: Men du, vi pratet jo sist om at du har så drivet og skal selge bil.
3: Ja.
0: Du har ikke solgt den enda.
3: Ikke bil. Nei. Ikke solgt leilighet heller, jeg skal selge
0: selv. Det er leilighet. Skal du selge også? Skal
3: ja, ja, ja.
0: Så da flytter du til Drammen?
1: Ikke sushi.
3: Ikke selge sushi.
1: Det er katten.
0: Hvor skal du bo da, liksom?
3: Nei, jeg kommer til å ende opp i Drammen, tenker jeg. Men,
0: ja, det gjør det, ja.
3: Nå er det jo sånn at de som kjøper denne leiligheten, de må også liksom inn i budet med overtakelsesdato, så forholde meg litt rolig inntil det, og så, ja.
0: Men er det visning snart, eller?
3: Ja, nå er det, det blir nok nå i løpet av et par uker, tenker jeg.
0: Ja.
3: Ja, så det går fort.
0: Da blir det vel solgt med en gang, det er vel...
3: Jeg
0: det er vel rift om boliger i Oslo?
3: Ja, i hvert fall den typen som jeg har, som er litt sånn barnevennlig. Det med takk på område og størrelse og sånn, så,
0: ja.
3: Så tipper jeg det er en barnefamilie som kommer til å ende opp der, ja.
1: Men sånn da, når man tar bilder og sånn, det er jo vanlig at man legger da obskur frukt rundt omkring.
3: Ja.
1: Men jeg tenker, du har jo en viss kjendisstatus. Ligger du sånn posert foran peisen?
3: Jeg vet ikke om det hjelper. Eplemunnen
1: eller noe?
3: Nei. Hjelper det, tror du?
0: Ligger som et skinn foran peisen.
1: Ja,
3: ja jeg har ikke peis da, men kunne ligge som et skinn foran noe annet.
0: Ja, ja.
3: Kjøleskapet, for eksempel. Ja. Nei, jeg vet ikke om det hjelper.
1: Tror du ikke kjendisfaktoren?
3: Jeg skal spørre megleren om det, om han vil ha med meg.
1: I denne sengen pleier Halvor å sove.
3: Her er det jo sløst bort mange potensielle...
2: Men er det fremdel sånn der lime og sitron-lignes...
1: Ja, ofte.
2: Hva med aubergine?
0: Ja.
3: Og fersken skåler siden av. Det er veldig gøy.
4: Jeg så faktisk en boligannons noen jeg kjenner som la ut hus, og der var det faktisk lime på kjøkkenet.
3: Det, ja, men det er det. Krogsveien fornekter seg ikke, de har fortsatt lime. Men de spurte om jeg ville ha styling, og da sa jeg ville ha delvis... Jeg vil ikke ha det teppet som ser ut som er feil med å rømme fra sofaen. Har du sett det teppet som er sånn?
0: Ja, for det skal ligge sånn henslengt over. Liksom.
3: Som om noen akkurat har fått en veldig brå beskjed og har løpt ut av sofaen med teppet sånn at det ligger. Som jeg sa, det ser ut som om det har vært på Omaha Beach i Normandie, det teppet som ligger...
4: Eller skikkelig diaré etter kebaben på... På lørdagskveld,
3: kan det ekstra, kan det ikke være mer sånn kebab-boks, noen tomflasker, eller sånn, snus i tar, eller sånn.
0: Mer realistiske bilder.
3: Ja, det det du skal bruke leiligheten til.
0: Nå kunne jeg være med på bildet, og så kan stå kjendisen følger ikke med.
3: Nei, kanskje jeg kan holde en skål med frukt, da?
0: Ja,
3: for da.
4: Er det sånn at det vært megler?
3: Naken med aubergine foran. Da blir ikke den solgt. Eller jo, da går kanskje viralt, da.
0: Ja, da blir det.
4: Så lønner seg å ta litt større melon, for eksempel.
0: Ja.
4: Liksom, hvis du har liksom en lime eller en sitron en foran, blir litt,
3: sukkert, ja.
4: Ser litt dårlig ut, liksom. Men litt større melon.
0: Ja.
2: Og behøver ikke være store melon her.
4: Eller hvis du står med en melon sånn.
0: En sånn medisinball.
3: Ja. Du kan gjøre mye bak en melon, altså.
1: Hvis du bare hekter den på.
4: Hekter den på, på halingen, liksom. Så må jeg...
3: Da vil jeg valgte å ha til en melon, for den tung, altså.
1: Kokosnøtt.
3: Ja, hva det man kan sånn, holde oppe? En stack med
4: ballong, da. Ballong.
3: 12 smultringer, det.
1: Fisalis.
0: En kaffekopp.
3: 12 smultringer og kaffekopp.
1: Kaffekopper og 12 smultringer.
0: Der prater vi. Der blir det salg.
2: Der blir det salg.
1: Ja, for når jeg hadde skulle selge huset mitt på Roa, så hadde ikke jeg sett når han tok bilder av den fotografen, at når jeg hadde fortet meg å rydde sånn fra det ene rommet til det andre underveis, så hadde det trillet en sokk under nattbordet. Og det jeg gjorde når jeg delte den her sånn da, for jeg lot den bare gå, og så skrev jeg da at det ligger noe under nattbordet mitt, kanskje noen kan gjette hva det og jeg fikk alle vennene mine til å gå inn, og de leita, ja, ja. Og masse forslag, så den ble jo sett mye
0: ja,
1: da.
0: Ja.
1: Det solgte ganske fort.
4: Runkesokken.
1: Ja, det er
4: og teksten, jeg og teksten min ligger under deg.
1: Nå, teksten din?
4: Nei, din tenkte jeg.
0: Vi har en låt til, skal vi høre på den? Det handler litt om det, Tom.
3: Ja.
1: Bomba.
5: Everybody hurt me! Nå når jeg er halvår og da jeg ble født.

0: Jeg skulle egentlig lage en sånn ta det sammen sak som jeg skulle og så satt jeg hjemme og brukte lang tid på det. Men så har jeg så dette en sånn prosess da. For jeg tenkte, ok, er det jeg skal liksom jeg har hørt på ta det sammen, synes det tøft, og så tenkte jeg, ok, jeg må finne en gruppe og, som skal ta seg sammen, så tenkte jeg sparke nedover da. Så jeg tenkte
1: alltid lurt.
0: De svake i samfunnet.
2: Ja.
0: Så tenkte jeg handikappet folk. Det bra. De kan ta seg sammen.
2: Ja, du jo handikappforbundet selv, så du har lov.
0: Ja, det var det som var greia. Jeg tenkte så for jeg begynte å tenke sånn park. Hvorfor skal handikappet folk parkere tettest ved? Hvis du har cerebral parese, bør du kanskje gå mye da. Ja. Gå. Men så kommer jeg på at jeg jo handikappet selv. Jeg jo 27% medisinsk ufør selv, for jeg har kappet av med en finger og litt.
3: Og litt.
0: Ja, så da tenkte jeg, nei, det kan jeg ikke gjøre. Og så tenkte jeg, nei, da kjører jeg på innvandrere. Det sikkert kort. Så, men så kommer jeg på at jeg halvt innvandrer selv. Ja. For mutteren fra Østerrike. Og så jeg sammen med meg som halvt filippinsk. Så det var litt, synes jeg det har vært litt klent da. Og så jeg hadde laget meg en sånn liste og tenkte å gå videre. Et svensker, tenkte jeg. Svensker det kan alle være enige om. Men så kommer jeg på at halvsøskene mine er jo svenske.
2: Ja, og så er det gjesten i dag har jo et svensk navn.
0: Far, ja. Og så er det jo, halvsøskene mine er jo litt snurte, for at de arver litt mindre penger enn vi helsøskene at fatteren gjorde. Så da jeg har ikke noe lyst til å legge meg ut noe særlig mer med familien min, så da dropper jeg det. Så jeg liksom, dette jo sånn hatliste, liksom tenkte folk med skjegg. Irriterer meg noe inn i helvete, skjeggolje. At man skriver gni skjeggolje i skjegget, hva faen er det? Så tenkte jeg liksom, ja, vikinger og tømmerhøgger og alle som skal være så jævla macho, så kan de ingenting. Men så når jeg begynte å tenke at så tenkte jeg, det bare for at jeg har så dårlig skjeggvekst selv. Jeg over 50 år, akkurat fått bart. Så da synes jeg det har vært litt kleint å lage. Men så tenkte jeg, Sylvi Listhaug. Ja. Hun kan ta seg sammen. Mor, rasisme.
2: Hva
0: sparker
2: du
0: ned
2: over da?
0: Nei, nå går det oppatt over.
2: Ja, det gjør det
0: da. Mor, rasisme, tenkte jeg. Hun kan ta seg sammen. Men så begynte jeg å se på litt bilder, og så var det litt kåt på Sylvi Listhaug, når jeg så det korset.
2: Mellom
0: gruppa? Ja, tenkte jeg liksom, tenkte å bli ridd av Sylvi Listhaug, og korset dingler. Så... Ja, jeg tror Sylvi Listhaug er skikkelig dynamitt i senga, for hun er litt sånn snerpet, og da har vi tilbake på at hun er gærne kvinnefolk.
2: Ja.
0: Peach og aubergine og alt dette. Det beste. Og så tenkte jeg, i og med at Kristin og Alvar er stand-up, kommer ikke sengen, jeg tar faen med å gjøre det. De kan ta seg sammen, da skal jeg ta dem. Men så tenkte jeg at det er litt dumt. Der kommer jeg til å slå tilbake på deg, Kent Erik. Det er som å gå inn på treningsstudiet der alle boler av sitt og si, her, alle er en liten pikk når du står innerst i lokalet, ja, da kommer du ut av tjenskinnet, ikke sant? Så det kunne jeg heller ikke gjøre. Så jeg har egentlig gått gjennom hele denne lista med ting jeg hater, og så har jeg egentlig funnet ut at det er jeg som hater. Jeg hater jo alt, jeg. Så det er egentlig jeg som skal ta meg sammen. Det er kokt ned til det.
2: Ja.
0: For jeg liker egentlig ingen.
2: Men da synes jeg du skal ta det sammen.
0: Ja, jeg skal prøve det. Så det er egentlig konklusjon.
2: Ja, men det var veldig bra.
3: Ja, det
2: var et bra forsøk.
0: Jeg skal ta meg sammen. Ta deg sammen, Kent Erik.
1: Helt annen mening enn jeg hadde trodd.
3: Ja,
2: men det var veldig bra.
1: Det begynte jo på den tynne plakken. Jeg var livredd,
3: ja. Jeg tenkte, jeg sitter jo tross alt som redaktør av denne radioen som skal spille denne podcasten.
1: Ja, men når du kom. Andre, jeg tenkte, nå ryker det lille som er i denne karrieren her.
2: Men, jeg hadde et lite håp når du kom til komiker at det der var målet, men...
0: Nei, det er sånn... Bad Idea Jeans,
2: ja.
0: Som hadde reklame før, de hadde sånne, og da fikk jeg sånn bad idea øyeblikk. I hear you guys have really small dicks, det er sånn jeans reklame,
2: ja.
0: Så, bad idea,
2: ja.
0: Ja. Så gikk han ombord på en yacht, og så sa han, det var Matt av Mafia folk, så gikk han ombord på den fineste dama, og sa han, hey woman, you left your panties in my kitchen, bad idea, så ja, dette var en sånn. Ja, jeg vet
3: Men dessuten så har jo du gjort stand-up. Jeg boket jo deg til en jobb en gang på julebordjobb.
0: Ja,
3: da du debuterte på Oddnes.
0: På Oddnes, for mange var det der?
3: 15.
0: Ni? 15. Ja,
3: det var da de hadde ordnet scene til oss, for jeg sa vi må ha en scene, vi må litt opp fra gulvet. De hadde tatt et sånn klaffbord og tatt inn beina på det, så det var kanskje 6 centimeter høy, så lagt en hvit duk opp på.
2: Men da jo...
1: Hvit duk opp.
3: Så jeg sa, den står vi ikke på.
0: Ja, det var jo bra. Kjæresten min er fra Ålesund og prøvde å bestille en halv liter i barn, han i barn skjønte ikke hva sa for noe. Så det var litt...
3: Men vi fikk penger, og vi fikk veldig god mat.
0: Ja, jo, det gjorde vi.
2: Ja.
0: Ja. Men jeg tenkte på det i sted når de sa liksom, ja, lite folk og, ja.
2: Da må du gjøre det mer, vet du, Kent.
0: Nei, jeg spiller musikk, jeg driver med
2: det. Ja, det prater jo litt tull der nå.
0: Ja, litt. Ja, nei, men det var i hvert fall, jeg skjønte at jeg er ikke så glad i folk, egentlig. Jeg liker egentlig ingen.
2: Ja, det er et bra utgangspunkt for å være med på podcast.
0: Ja, ja, ja. Kan det ikke være jobb i alle?
2: Ja, kan vi prøve.
0: Ja.
2: Hva planen videre, Halvor? Nå, fremover?
1: Nå, fremover, så det vel... neste dagen så det vel å jobbe litt, skrive litt, ja. Mm-hmm. Med Kristin. Prøve å få unna litt mye tekst, for det jeg nødt til å gjøre hvis jeg skal ha nytt show om et år. Eller neste vår, blir det vel, da.
2: Ja, du setter opp et nytt solo...
1: Ja, fra februar-mars, kanskje.
2: Ja.
1: Neste år. Så det blir prøveturné i høst.
2: Har du navn?
1: 12-13 plasser.
2: Har navnet noe? Har du showet noen navn?
1: Det showet heter Det er lov å prøve seg.
2: Ja.
0: Skriver du tekster selv, eller for det meste?
1: Ja,
0: eller har du...
1: ja jeg skriver selv.
2: Da skriver du om disse her damene på Ota. Det er lov å prøve seg.
1: Ja, kan de
3: det var det de hadde hørt.
1: Ja. For det er lov å prøve seg. De skriver jo skiten av folk, da. Men altså, det er plakaten akkurat ferdig da. Og da skal Kristin være med på noen av de...
3: Og på tre av de? Ja. Vennesla, Porsgrunn og Lillestrøm og jeg boket inn på så da skal jeg følge med
2: tre plasser rett i nærheten av hverandre
3: ja, ja, ja. Mens vi i området så tar vi de tre
2: ja, med,
3: så da skal jeg sitte og passe på to,
2: hva med Brandbu?
1: Brandbu kommer nok ikke det blir nok brent der først så jeg vet ikke om det noe i nærheten
2: her Hadeland Kultursal
3: nei, ikke på det prøveshowet skal du ikke dit men på det ordentlige showet skal du dit
1: ja, da skal jeg sikkert innom Gran for det har vært på de to siste turnéene så
2: Gran er bedre enn Brandbu?
1: Mye, mye bedre
2: så jo Bjørk mye bedre enn Gran også det noe til å fyre meg kanskje
1: mm, ja.
2: Ja, du på fyring du nå
1: jeg på fyring, ja
3: Der tenker jeg at jeg skal være med på Gran.
1: På Gran, ja.
3: Ja,
1: ja må få til det, ja.
3: Ja.
1: Nei, så blir vel neste blir vel da Gjøvik, for det vel ikke noe sånn imellom der. Hvordan er det her på Røyfoss? Det ikke noe...
2: Jo, det kultursal her også.
1: Det det.
2: Fyrverkeri ja. Kultursal.
3: Mm.
1: Ja, ikke sant?
3: Den er ganske stor.
2: Den er fin.
1: Ja, vi hadde hatt showen her før. På Kapp har jeg jo hatt sånn prøveshow en gang.
3: Melkefabrikken.
1: Mm. Det har jeg vært. Det var fint, ja.
3: Skrei er det kulturhus også?
1: Er det det?
3: Mhm.
0: Kapp er finere enn Røyfoss da, må sies.
2: Det er mye penere på Kapp, ja, det er det.
0: Er du gæren?
2: Men det er jo telt på Kapp.
1: Ja, på sommeren, ja.
2: Ja.
1: Ikke hele års telt.
2: Nei da, men der er det jo showtelt.
1: Med ja, urbane to. Men jeg er vel ikke i gang når det er teltet oppe vel. Da er det vel... Jeg begynner vel ikke før i september, tror jeg, så...
2: Nei, da har du nok, tatt ned det teltet.
3: Og lest hjem
0: fra
3: teltet.
2: For godt. For godt, ja.
0: For godt.
2: Ja.
3: Siste året nå.
2: Ja, siste året.
1: Ja. Yes. Både de og Hønefoss siste.
2: Ja.
3: Ja.
0: Da er det bare å slå tall for deg.
1: Da er det ledig.
0: Da er det ledig.
1: Da tar vi telt, revy-teltet. Vi finner et sted, slår opp.
2: Kristin og Halvor på telttur.
1: Det blir så tittert.
2: Ja.
1: På telttur uten...
3: Sikkerhetsnett.
1: Ja, jeg var med uten...
0: Primus.
1: Ja.
3: Uten myggspiral.
1: På telttur uten kart eller kompass, eller ja, noe sånt. På telt uten telt, det er bra.
3: Uten plugg.
2: Uten plugg.
1: Uten stang eller plugg.
3: Dette begynner å utforme seg dette som en turné nå.
2: Det begynner å bli bra allerede, dette.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja.
3: Det skal ikke mer til.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia. PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000.

0: Vi har hatt, vi har jo, når jeg sitter på radio.
1: Jeg ble lagt
0: to
1: ribbein her på vegen hjemme.
0: Nei, vi har konkurranse hver uke hvor folk skal sende inn snapper. Og her forrige dagen, eller den uka som har gått nå, så hadde vi da konkurranse om hva vil du ha med deg i hengekøya dersom du vinner den hengekøya. Og så var det en som sendte inn bildet av en flaske med ratsepott, så jeg bare, du har hørt på podcast, eller? Ja,
1: hei til deg, Jon Terje. Men han vant, Tobbe.
0: Det vet vi jo ikke, for det, den ikke trukket når vi driver og tar opp.
2: Da synes jeg dere skal trekke han.
1: Ja, jeg synes absolutt at han skal vinne den.
3: Klokkeklar vinner.
0: Kan jo ikke det nå, for da hører folk at det avtatt.
2: Ja, var det da.
1: Ja, men ja. Ja. Det kan jo være han som vinner uansett.
3: Det var jo, nå skal jeg ikke nevne navn, men det var jo noen nattsendinger her i gamle dager, og da var det faktisk en programleder som, når han hadde lyst på premien selv, så var det Katta som vant. Ja. Anton Wåhlund vant mye premier.
1: Ja, han vant nesten hele tiden. Ja, bra. Ja. Neida, men det konkurranser og premier, har de det i Radio Rock?
4: Ja da. Nei, jeg har stadig vekt noe samarbeid med noen festivalpass.
1: Men hva slags type radioprogram har du nå?
4: Nei, det heter vel bare... Det heter vel ikke noe. Det vel bare...
1: Du sitter og prater og...
4: Altså, det, heter, det jo såkalt sånn musikkflytprogram. Ja. Så det ikke, det ikke noe spesielt program. Det bare at jeg DJ og selskap i de timene.
1: Bruker du noe humor da? Sånn...
4: Ja, litt, men det, jeg prater jo stort sett bare 40-50 sekunder av gangen, ikke sant? Så jeg rekker ikke noen lange avhandlinger.
1: Nei.
4: Nei, men det handler mest om musikken. Ja. Og promotere den, og eventuelt konkurranser da, hvis vi har noe sånt.
1: Ja.
4: Så det ikke noe sånn, det ikke noe innholdsprogram, det mer musikkprogram.
1: Men du liker rock?
4: Ja. Ja, så hadde jeg ikke kunnet ta det, tror jeg. Nei.
0: Så trekspilltimen hadde ikke vært noe for deg?
4: Nei, det hadde jeg ikke klart.
3: Dansebandsteamen med Halvor
4: Johansson. To timer med Torader. Nei, det hadde jeg ikke klart.
1: Ja. Men jeg kan lage noen rockelåter med Arnt Ivars, og så sende til deg da, vet
4: du. Ja, jeg kan lage en og sende opp, jo. Se hva vi får til.
1: Jeg gjør det. Gjør det. Så har vi... Skal vi ha en... Du kan ordne en låt for Arnt Ivars...
4: Ja, til Arnt Ivars da.
1: Ja.
4: Til,
1: ja. Høres bra ut.
0: Du limmer ikke i sted? Eller blei...
4: Nei, jeg rakk ikke å lage. Nei, jeg var for sent ute.
1: Da kan...
3: Det går helt fint altså.
1: Det er snart slutt altså, men jeg tenkte jeg bare skulle ta med et par sånne fun fact som vi begynte med her.
2: Ja, det var det, ja.
1: Visste du at lik kan få gåsehud?
2: Det er veldig rart hvis jeg sier ja nå.
1: Ja, du visste det.
2: Nei, det visste jeg ikke.
1: Gåsehud styres av bittesmå muskler rundt hårsekkene, og disse kan trekke seg sammen etter døden på grunn av rigor mortis. Da kan du få gåsehud.
3: Da ligger du med gåsehud hele tiden, da?
1: Da får du det. Det blir vel aldri bortatt, sikkert.
3: Nei. Eller jo, det blir jo bortatt etter en stund.
1: Ja, det vil jo bli det. Ja. Det er mye artig ting.
3: Var det alle fun facts av dine?
1: Jeg har en, nei, jeg tenkte jeg har flere, men jeg kan ta en tern. Det er fordi i Schweiz så har de en marsvinlov. Der er det nemlig ulovlig å eie bare ett marsvin.
2: Ja, det er jo hyggelig for det.
1: Ja, for det er sosiale dyr, står det.
2: Ja.
1: Og det regnes som dyremishandling å la dem bo alene.
3: Men en unge kan da?
1: Ja, det er sosiale.
3: Det er lov.
1: De er sosiale, de også.
3: Ja, de er jo det.
4: Kan du ha en
3: unge? Skal du sitte alene i kjelleren?
1: Hvis du har en unge inne sammen med hamstere, så går det kanskje bra.
0: Ja. Kjelleren.
1: Jeg bor ikke.
3: Ja. Jeg er halvt østerriker, at vi er jo... Vi bygger kjellere som...
0: Der ingen skulle tro at noen kunne
3: bo, ja.
4: Marsvinfytsel, er det en egen sånn?
1: Ja. Men er det sånn at det kongelige har blått blod, sier folk, men det tror ikke det stemmer, da. Men det er noen som har blått blod.
4: Marsvin?
1: Blekkspruten.
4: Mm-hmm.
1: Tre hjerter og blått blod.
4: Ja.
0: Det er durek, da.
1: Det er to hjerter som pumper blod ut i gjellene, mens ett tar seg av resten av kroppen.
0: Fortsatt durek.
3: Faen, vi godt vite har det sånn.
2: Ja, det tror jeg. Ja.
3: Svigermutteren må ha tre hjerteinfarkt. Ja.
4: Heldigvis er det lov å eie bare en svigermor, du må ikke ha to.
0: De er ikke så sosiale.
4: Nei.
1: Jeg trenger ikke å ha noen her, egentlig.
4: Nei.
1: Men da tror jeg vi sier at det er nok for i dag, ja. Det noe du vil legge til på slutten? Sånn,
4: Nei, ikke, jeg har ikke noe.
1: Jeg har skjønt at du har blitt lytter av podcasten også.
4: Ja, jeg har blitt lytter, så... Men denne hører jeg ikke på da. Tror jeg ikke jeg skal.
0: Vi byttelytter, vi Halvor og jeg, for jeg hører på hans, og han hører på min.
3: Men er det sånn, jeg hater å høre på meg selv? Jeg har gitt ut noen plater, jeg har aldri hørt hele platen.
4: Høre er ganske vant til på grunn av radiojobb, ja. Men se TV-ting og sånn, jeg ser aldri meg selv på TV.
3: Nei, nei.
4: Hater
3: nei.
4: Det.
2: Ser aldri meg selv på TV, heller.
0: Nei, det er forlåter
1: ikke så ofte.
3: Nei, ja.
1: Men jeg har liksom ikke sett deg på sånn der siste mann ut og sånne type...
4: Sier nei, vet du.
1: Sier nei til alt.
4: Ja, for mye å høre. Eneste jeg har gjort siste er alle mot alle. Det siste jeg gjorde.
1: Ja. Men kunne du ha vært med på spillet, eller...
4: Ja, jeg måtte takke nei til Foreder, og det er jo... Foreder. Det var på grunn av at jeg ikke hadde tid, på grunn av turnéjobber og sånt, men det kunne jeg nok kanskje gjort.
1: Ja.
0: Men du har nettopp takket ja til film.
4: Ja.
0: Det må du...
4: Det var en natts rolle, alt jeg på siden.
3: Oi, er det Harry Hole sesong 2, altså? Der har jo hele underholdningsnorge fått plass.
4: Der begynner å fylles opp med folk. Så.
3: Du har brukt alle i sesong 1, og hva er det som skal være med i sesong 2?
0: Det er vi, da.
4: Det er bare oss igjen.
0: Ja. Snakk til meg, Halvor. Ja. Snakk til meg.
4: Snakk til meg.
1: Men er det... Du har vært med på film?
4: Ja.
1: Hollywood-film?
4: Hollywood-film. Ekte Hollywood-film. Den Ibelin-filmen som kommer. Morten Tyldum på regi.
1: Ja, for den Hollywood-versjonen av den, ja.
4: Så jeg hadde en natt hvor jeg fikk spille mot Tony Collette og Steven Graham, og det var ganske artig det, altså.
1: Har du mange
4: litt sånn absurd
1: replikker? Opplevelse.
4: Jeg har vel 2,5 replikk, og det måtte jeg skrive selv. Så om jeg blir klippt ut, så er jeg ikke veldig overrasket. Eller jeg blir ikke klippt ut, sånn at jeg vet at jeg kommer til å synes.
1: Ja.
4: Men om replikkene blir klippt ut, det kan godt hende.
1: Ja.
4: Ja,
1: hva sier du?
4: Jeg har ikke lov å si det, egentlig.
2: Nei, si noe men, du ikke sier, da, så kan vi... Da er det kløpt ut, det du sier.
4: Jeg jobber jo nattdag på bensestasjonen. Ja. Ja, i Upstate New York, så jeg jobber på Bear Valley Diner.
1: Ja, ok, det er det som er rollen din, ja.
4: Det er rollen, så jeg er jo bensestasjonen clerk, da, så...
1: Så er replikken her på
4: amerikansk. More hot dogs? Yeah, man! Mm. Det er noe sånt. Ja.
3: Ja. You want spur-steak løk on the loop?
4: Med norske aner, selvfølgelig, har denne amerikaneren.
2: Nå til Minnesota eller et eller annet.
3: Nei, vi satte på at vi skulle være med i Bollywood-versjonen av den filmen.
1: Ja, ja. Det tenkte vi.
4: Ibelin.
0: Bollywood.
4: Ibelingelingelingeling. I rulletor.
3: Ibelingelingelingeling.
1: Jeg lurer på om vi skal si at det var en dag, ja. Kan du ha siste ord, Kristin?
0: Ja, da, vel hjemme.

0: Jeg vet du, den var jo morsom.
1: Synes den rimer ganske så greit. Var ikke alt skjedd og med. Det rimer jo ikke veldig.
0: Men hvis du vil høre, så kan du jo klikke deg inn på totenradion.no, for der legger vi ut disse sangene som liksom, for at du kan høre på dem da.
1: Ja. Ja.
0: Ukas Huno-låt var dette her.
2: Hos oss på Lene Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. totenradion.no
0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
0: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
3: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Totenradio.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da. Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
3: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis.

0: Ja, god kveld. Her fra Totenradion, det Totenkvelden du lytter til. Her får du musikkmiksen som passer hele kvelden.
1: Dette Totenradion.

0: totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe, jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen,
1: frokosten
2: og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Jeg vet du, den var jo morsom.
1: Synes den rimer ganske så greit. Det var ikke alt skjedd og med. Det rimer jo ikke veldig.
0: Men hvis du vil høre, så kan du jo klikke deg inn på totenradion.no, for der legger vi ut disse sangene som liksom, for at du kan høre på dem da.
1: Ja.
0: Ukas Suno-låt var dette her.

0: Gunda Marie Brus, du gjest i studio i dag, og det skal være en konsert i Løkebua på Hårstad gård i juni, søndag 7. juni, og ja, jeg har hørt noen rykter om at det rett og slett folk står i kø for å få oppleve deg.
1: Ja, du, det ble jo utsolgt på 0,niks, men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe her nå.
0: Og har du det?
1: Ja, det at nå på onsdag den 20. Ja. Så slippes det 25 ekstra billetter.
0: Nei, men oi!
1: For det utsolgt, og det har det vist vært en stund, men det blir altså 25 billetter sluppet nå på onsdag.
0: Vi skal ikke si at det at det på grunn av at du med, da.
1: Åh!
0: At det
1: For la oss si det et bra team.
0: Ja, men... Og så det at når man kommer, og for eksempel Løkebua, det blir jo en spesiell atmosfære sikkert.
1: Ja, det...
0: Og at man kanskje sitter igjen med kanskje et litt mer spesielt inntrykk etter konserten.
1: Det tror jeg, og det jo ikke, nå har vi jo nevnt både kor, og så det jo med en fantastisk pianist, og så det med tre strykere, og da som du sier, i de omgivelsene, og så jeg tror det virkelig sånn unikt, altså jeg husker jeg leste om det for mange år siden da de startet, eller drev det da, og tenkte at det har jeg lyst til å gå på, fordi dette var så unikt da.
0: Men du, dette her det rareste stedet du har synget, eller har du noen andre morsomme steder du har opptrådt?
1: Oi, ja, jeg har sunget i siloer, jeg har sunget i fjøs, jeg har sunget under vann, jeg har sunget på en stor oljerigg, jeg har sunget på utrolig mange spesielle steder, så, men en løkebu har jeg vel enda ikke sunget i, eller jo, jeg sang i en sånn, var det løkkjeller? På den, de som drev sånn operagård før mot forbi...
0: Ja, du, det jeg litt usikker på.
1: Ja. Og utover det. Ja, så jeg har sunget i noe sånt. Møkkakjeller var det.
0: Altså, da beveger vi oss. Altså,
1: så vi blander til og møkk og løklukt.
0: Altså, hvis du skulle sagt noe til Gunda, for liksom før du kom til Toten, hva ville det vært da? Alt det du får oppleve nå?
1: Jeg vet du, jeg jo født som en person som har veldig lett for å bekymre seg, jo veldig glad og, og veldig sånn, jeg nok litt lett på virkelig, både positivt og negativt så jeg har kastet bort alt for mange timer og år på å bekymre meg, og jeg tenker at jeg ville sagt til den unge Gunda, vet du, lukk øynene, pust, relax, gled deg. Ja. Det blir gøyere og gøyere og bedre, for det virkelig sånn jeg føler det, og jeg føler at jeg komme til i mine øyne mitt paradis i Norge. Altså, jeg elsker å bo her,
0: Når det gjelder konserten da, som du skal være med på, hva det du gleder deg mest til?
1: Jeg gleder meg aller mest til å dele scenen med alle disse. Altså, ikke bare synger de flott og spiller flott, men det altså så nydelig gjeng med mennesker, og så energiske og glade, og de gir så mye, så det, jeg husker sist jeg sang med de, det sånn, bare jeg tenker tilbake så, liksom, det, jeg levde på det så lenge, for det jo det jeg synes, uansett sjanger, eller som vi snakket om i stad, ditt jobb, profesjonen, jeg jo en ivrig lytter av Radio Toten, ikke for å snikreklamere, men det jo nettopp på grunn av menneskene og energiene man gir til hverandre, og det var faktisk veldig unikt når jeg sunget med Hoffkorforening før, at de en sånn gjeng som gir så mye, så det det jeg gleder meg